0: e varunga uru o Dolly Parton ma ta iti tōna takakeanga.
1: Tera ua, kua rawatea no tia atiangani, ka komakoma o ka ora o ki tātou a pōpō, ko Jeannie Peratea, no ora mai, te tua te aroa ia koutou kā tōtoa.